0: Mulțumesc. Prezentat într-o frumoasă casetă frumoasă. Numărul reglajă este reșuptea dorită.
1: Sustur şu radyoyu, kardeşin uyuyacak.